Hallelujah! Praise God! Good morning sa tanan! Ari naman kita noon sa liwat sa sining nga programa, Gabay sa Bagong Buhay. Kaayo-ayo sa Ginoo sa mga kagahon, no? Good morning sa tanan! Nagapalamati kay nagatanaw sa aton subong sa live. Ano nato no? Sa pagpangamuyo subong? Amay nga balaan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amon ginaimbitar ang imo balaan ni Espiritu Santo sa tagsa-tagsa nga nagatuytoy, nagahilway kagkaluwasan sa tanan, no? Akong Ginoo ginaabrihan ang amon na spiritual ears and eyes today, Lord. Kagsalamat Ginoo sa imo kayo, kagsa imo sa pagbindisyon, sa ngalan sa Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen and Amen. Hallelujah. Subong natin yun, kita magatalos liwat sa kay Bishop Lerio Pacifical Celeste, no? Salamat gid sa imo kayo. Naibala namon nga ari sa subong nagatanaw sa aton, no? Sa subong ara sa Arizona, USA. Subong kahigayunan sa liwat aton gina introduce ng aton nga manughambal subong nga kagahon. Nagnahatag ta sa iya sa kay Brother Kent Celeste. Imo na ni tinion, Brother Kent.

Mayugin nga hapon sa tanan nga mga kauturan kag kabyanan. Sa liwat, magkapasalamat gid kita una sa Dios nga labing gamhanan kag subong man kay Dr. Ramil Oy sang T5 News FM 88.7 sa inyong radio dial, no? Kag subong man, nagkapasalamat kita kay Matthew Estrada na nagapangamuyo sini nga programa kag sa pag-preach sa sining radio station sang T5 News FM 88.7. Sa sining tinion mga abyang katuran, dapat nga ang pulong sang Ginoo ang dapat pamatian sa pagibalo sang kabuy nga matarong padulong sa kahimayaan sang Dios sa iya ginarian. Sa sini nga tion, mamatian ni kita sang isa ka ambahanon.